نیتن نر کی رہے ہو جو یا کی ایک بار چوپئی کو کہے چوپئی سمبت سترہ سہس پنجے ارد سہس فن تین کہیجے پادرو سدھی اشٹمی رو وارا تیر ست درو گرنتھ

نیت نر کے رہ ہو جو یا کی ایک بار چوپئی کو کہ چوپئی سمبت سترہ سہس پنجے ارد سہس فن تین کہیجے پادرو سدھی اشٹمی رووارا تیر ست درو گرنتھ سدھارا سوئیا پائے گہے جب تے تمرے تب تے کو آنکھ ترے نہیں آنے رام رحیم پران قرآن انیک کہیں مت ایک نہ مانے سمرت ساستر بید سب بہ بھید کہیں ہم ایک نہ جانے

تن نر کے رہے ہو جو یا کی ایک بار چوپئی کو کہے چوپئی سمبت سترہ سہس پنجے ارد سہس فن تین کہیجے پادرو سدھی اشٹمی رووارا تیر ست درو گرنتھ سدھارا سوئیا پائے گہے جب تے تمرے تب تے کو آنکھ ترے نہیں آنے رام رحیم پران قرآن انیک کہیں مت ایک نہ مانے سمرت ساستر بید سب بہ بھید کہیں ہم ایک نہ جانے شری اسپان کرپا تمری کر میں نہ کہیو سب تو ہے بخانے دوہرا سگل دوار کو چھاڑ کے